tro papa wudine ho ntil wanye ni emra na ni awopanya wasasi so se ni eya ne wo sro mayen dada aduane na fe ye na ka chayen se de ye di free wo na odi ya ka no emfa ye nkon so hwem na ye free musuo mu na wo na ahinie ene ahoden ene animonyam enya wo di dada radi e eti bedi ya ka ni o apa na wo ya ka ni aye no nam.

0: nya mahye mahye se wonti ase a ye nya opɛ asemi ha opɛ ye wonti awɛ ho su ye e sha no osu no kwasemi ni tera ga ho ye na ensemo a
1: eya bantu ma missionary singing.